0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterhjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.